0: השיר הבא הוא גם שיר של חבר גדול מפי תמיה, שבא ואמר, חבר'ה, אנחנו בבני ברוך רוצים לעשות שמח. יוחאי הגדול.
1: חבר'ה מתבטלים פה, אז נתנהג יפה, אה?
2: יאללה. איך שפיתי שיין היא כ... sea una fiesta feliz para todos.

יאללה, חברים הצעירים שלנו, בואו נמחא להם כפיים. איזה חג שמח עשו לנו. מרגישים את הדם הצעיר שזורם בבני ברוך. לחיים חברים. חברים יקרים, המפגש הבא שלנו, הכנה לשיעור בשעה 2:40 באולם הלימוד.